0: rarararata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.